0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ25ရက်ကြာသပတေးညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC Wine တို့ရဲ့အတူကျွန်မတီတာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအားပြင်းငြိမ်းချမ်းကြီးနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခဲ့ပြီးလူ160ကျော်သေဆုံးကြောင်းလောလောဆယ်အတည်ပြုသိထားရပါတယ
1: ် We are now declaring a state of emergency as provided for
0: အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားတဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကအခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါတခါမြန်မာနိုင်ငံမှာ ARD ဘဏ်ရဲ့အကောင့်အချက်အလက်တွေဖောက်ထွင်းခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံကပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ဥတွေတရက်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်

ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအပြင်းငရင်းကြီးနှစ်ခုမိနစ်ပိုင်းမဲ့ချပြီးဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရမှာကာရာကတ်စ်မြို့တော်နဲ့ပြည်내အတော်များများမှာနေအိမ်တွေအဆောက်အုံတွေအများပြားပြုတ်ကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးလူ164ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလောလောဆယ်သိထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုပမာဏကိုပိုသေးသေးချာချာသိလာခြင်းကြရင်သေဆုံးသူအရေအတွက်နောက်ထပ်ပိုတိုးလာဖွယ်ရှိတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ငရင်လှုပ်ချိန်မှာဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာလူဒုအားလက်ရဖြစ်တာမို့လူအတော်များများအိမ်တွေထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။ယာယီသမ္မတဒယ်စီရော်ဒရီဂက်စ်ကကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆလုပ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ငရင်ဘေးကယ်ဆယ်မှုတွေအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကအ мян ဆုံးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။ဘာရိန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကအမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုဟာကြီးမားမြန်ဆန်ပြီးထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလည်းဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပသမ္မတကလည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအကူအညီပေးဖို့သူတို့ရဲ့ဂျူရုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကိုအသက်သွင်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေဆစ်လွတ်ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာစပိန်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကာရာကတ်စ်မြို့နားမှာရှိတဲ့ဗင်နီဇွဲလားအဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်အခုအခါပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေပို့ဆောင်ရေးမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလေရှင်။ Hormuz ကျေလက်ကြားမှာသင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းကပေးစရာမလိုပဲဆက်ထားထားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကသူ့ရဲ့ပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုကတိပြုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများခီးစဉ်အတွင်းဘာရိန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေစဉ်မစ္စတာရူဘီယိုကအမေရိကန်အနေနဲ့အီရန်နဲ့သဘောတူချက်ရဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကဘာမှလိုက်ရောပေးဖို့မရှိကြောင်းပြောသွားပါတယ်။ဗျူဟာကြတဲ့ဟော့မုစ်ရေလက်ကြားကနေဖြတ်သွားတဲ့သင်္ဘောတွေအပေါ်ဖြတ်တန်းကကောက်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့အီရန်ကအရေးအမွေပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေလက်ကြားနဲ့နမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိုဘန်နိုင်ငံကတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အစောပိုင်းကအဲ့ဒီကာယိုဒန်တလျှောက်လမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြနေတဲ့မြေပုံတစ်ခုကိုအိုမန်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်အစိုးရဖွင့်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအပြင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါလေရှင်။ရေနံစိမ်းဈေးဟာစစ်မဖြစ်ခင်ကဈေးအစ်စ်ကိုကျသွားခဲ့ပြီး82ဒေါ်လာဈေးပေါက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတွေနဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းဒီချိန်မှာ Brent ရေနံစိမ်းဈေးဟာတစ်စီကိုဒေါ်လာ130ကျော်အထိတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားရပ်ပေါင်း60အပြည့်ရက်သဘောတူကြောင်းထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပြီးကြတဲ့ကရေနံစိမ်းဈေးချက်ချင်းထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ Hormuz ရေလက်ကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေအခုအခါပြန်လည်သွားလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းတွေနောက်ထပ်ကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့ရေနံလုပ်ငန်းအကဲခတ်တချို့ကပြောပါတယ်ရှင်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာဂျန်စီမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုဒုတိယမြောက်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်တနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေရှိနေချိန်မှာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားပါလေ။နိုင်ရိုဘီမြို့လည်းနဲ့တခြားမြို့တွေမှာရဲတွေထူးထူးထပ်ထပ်ချထားပြီးအဓိကလမ်းတွေပေါ်မှာစစ်စေးဂိတ်တွေဖွင့်ထားပါလေ။အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအနည်းပါးလောက်ကို2024ခုနှစ်ဆန္ဒပြမှုမှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူပါလီမန်အပြင်ဘက်မှာလွမ်းသူပန်းခွေချခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်တုန်းကဗန္ဒာရေးဥပဒေကြမ်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လူငယ်တွေဥဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့မှုကနေနိုင်ငံတော်စူပူအောင်ကြွမှုကြီးအထိဖြစ်ခဲ့ရမှာလူ80ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးအတော်များများဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဟန့်တားဖို့အတွက်ခီးသွွာလာမှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသကနေနိုင်ငံတွင်းကတခြားနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်ပကိုထွက်ခွာမယ်ဘယ်သူမှဆိုမထွက်ခွာခင်ရက်ပေါင်း21ရက်အဖြစ်ကွာရန်တင်းဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကနေပြင်သစ်နိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့ဆရာဝန်တူထံမှအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ခံထားရကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးမှအခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါလေရှင်။ဥရောပဒေသအများစုမှာအပူချိန်မြင့်မားမှုတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံအတော်များများမှာအပူချိန်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားသလိုလူစုကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ပြည်သက်နိုင်ငံမှာပြည်မကြီးရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်မှာအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးအပူချိန်လွန်ကဲမှုအတွက်အစိုးရကအလုံလောက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုပြီးလွှတ်တော်မတ်တွေကဆွဆွဲပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအပူချိန်တွေတစ်နှစ်ချာတိုးလာနေပြီးနေ့စဉ်စံချိန်

0: 便利给完事。
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်တော်ရှင်ရှင်ပြည်တွင်းမှာလူအသုံးများတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေတဲကတခုဖြစ်တဲ့ ARB ဘဏ် AR Bank ရဲ့အကောင့်တွေတဲကအချက်လက်တွေကို Lapsus Group လို့ခေါ်တဲ့နာမည်ကြီး hacker အဖွဲ့ကဖောက်ထွင်းရယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဘလို့အချက်လက်တွေပေါက်ကြားသွားတာပါလဲ။ဒီပေါ်တုံးဆွဲသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကဘလို့ရှိပါလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ။
2: ARB ဘဏ်တုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကို Lapsus လို့ခေါ်တဲ့ hacker အဖွဲ့ကရရှိထားပြီးဘဏ်ဘက်ကိုလာညှိနှိုင်းဖို့ရှိန်ချောက်ခဲ့တာပါ။ဘဏ်ဘက်ကလာမညှိနှိုင်းရင် dark web လို့ခေါ်တဲ့မသမားသူတွေအသုံးပြုနိုင်တဲ့ website မှာရောက်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် AYA ဘဏ်ဟာပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုသူများတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘဏ်ကိုအသုံးပြုနေသူအရှုကတော့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီ hacker အဖွဲ့ဟာအခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုလိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုရယူပြီးငွေကြေးရလိုမှုကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIPSRS အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဘဏ်လုံငန်းတစ်ခုအနေနဲ့အခုလိုအချက်အလက်တွေပေါက်ကြားမှုဖြစ်ခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလဲဒီဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးလေ့လာသူကိုသိဉ္ဉံပြောတာက
3: အဓိကတော့ဒီအပန်ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီစနစ်တွေကိုကျင့်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသိစိုက်ရက်တွေပါဒီအဲ့ဒါကြီးလုံခြုံအောင်ကျွန်တော်တို့လောက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးမတမာစွာနဲ့ရောက်ယူခြင်းတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ဟာတော့ဒါအားနည်းချက်နဲ့ပေါ်ရောက်မှုတွေကြောင့်လို့တုံးတက်နိုင်ပါတယ
2: ်ဒီပေါက်ကြားမှုဟာဘယ်အကောင့်သုံးဆွဲသူတွေအတွက်နိမ့်နာမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် AYA ဘဏ်ကတော့ပင်မစနစ်နဲ့တိုက်ရိုက်ရှိမှထားတဲ့ဖိုင်အဟောင်းတစ်ခုပေါက်ကျခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးဒီပေါက်ကျမှုမှာငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမပါဝင်ကြောင်းနဲ့၆လောက်ပေါ်ကအရှက်လက်တချို့သာပါတယ်လို့ဒီကနေ့နေ့လေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုပေါက်ကျမှုမှာ AYA ဘဏ်သုံးဆွဲသူတွေရဲ့ဘဏ်တိုင်းရေးဆိုင်ရာအရှက်လက်တွေလုံးဝဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေတယ်လို့လည်း BBC ကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ပြန်လေးဖြေကြားထားပါတယ်ဖိုင်အဟောင်းပေါက်ကျသွားတာလို့ဘဏ်ဘက်ကပြောပေမဲ့ဒီပေါက်ကျမှုကဘယ်လောက်ထိဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိနိုင်မှာပါလဲစီးပွားရေးဆိုင်ရာလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတူပြောတာက
4: Visa credit ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဆိုတော့အခုဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေဒါဆိုရင်တကယ်ထင်းထင်းဘန်ရမယ်ထိပါ customer တွေနည်းနည်းထိနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးအခုကလည်းဒါနိုင်ငံခြား transaction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးအဓိကထားပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်မလို့တာမန်ငွေစုတဲ့လူတွေတွက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချက်ကမရှိနိုင်လဲဆိုတော့ data security မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဝိုင်းနိုင်အငြင်းများနိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ user တွေနည်းနည်းကတော့စဉ်းစားရမယ့်ဟာမျိုး
2: ထက်ကအဖွဲ့ကတော့ AYA ဘဏ်ရဲ့အဓိကစနစ်တစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေအပြင်သုံးဆွဲသူတဦးချင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေပါရယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်
0: ။သတ်တရှင်များရှင်တရုတ်နိုင်ငံဟာသူ့နိုင်ငံကိုပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းပြည်တွင်းကနေရောပြည်ပကနေပါပြောဆိုပြုမှုလုပ်ကင်သူမှန်သမျှကိုရေးယူနိုင်တဲ့ဥပဒေတရက်ကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးဒီဥပဒေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာစအသက်ဝင်မှာပါ။ဒီကြောင်းမတ်သူစာလင်းကပြောပြမှာပါ။
5: တရုတ်ရဲ့တိုင်းရင်းသားစီးလုံးကြီးညှို့ရေးဥပဒေသစ်ကနေပြည်ပရောက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူပုတ်ကိုယ်တွေကိုအရေးယူဖမ်းဆီးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဥပဒေပုံမှာ63ဟာနိုင်ငံတကာလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးတွေနဲ့ကိုက်ညီပြီးဥပဒေကြောင်းအရလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်တရားရေးရာဒုဝန်ကြီးဟူဝေလီကဇွန်လ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရိုက်တာသတင်းဌာနကိုဖေချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ကိုယူရပြီးလူမျိုးရေးစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့တိုးတက်မှုကိုပျက်စီးစေတဲ့ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးရေးခွဲခြားဖောက်ပြန်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အပြုမျိုးမျိုးလုပ်တာမျိုးကိုဥပဒေအရတာဝန်ယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအပေါ်တရုတ်ရေးကြွညင်သူတဦးပြောတာကိုလုံခြုံရေးအရအတန်စားထိုးဖတ်ပေးထားပါတယ
6: ်တရုတ်ပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပြင်ပကနေလုံနေတဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုတရားစွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဒီဥပဒေကဖန်တီးပေးလိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့ပုံပြီးကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုကတရုတ်ပြည်တွင်းမှာပိုကြီးပါတယ
5: ်တရုတ်ဆိုရဟာတိုင်းသားလူနည်းစု55စုအကြာတခုတည်းသောအမျိုးသားရေးလက္ခဏာဖန်တီးဖို့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာဒီဥပဒေကိုတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာကျင်းပမယ်ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့သွားခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့မြမအရေးလေ့လာသူ ISP မြမရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ဘက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကကြားပြန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုတွေနဲ့ရာသွင်းကိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကဖမ်းဝင်ရန်ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ကိုကန့်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးပယ်ဆောက်ချိန်ပါဝင်ခေါင်းဆောင်10ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးတရုတ်အစိုးရကိုပြန်လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တရုတ်တောင်းဆိုမှုကြောင့်တခြားနိုင်ငံကဖမ်းဆီးပြီးတရုတ်စီကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိပါ

0: လားတရုတ်နိုင်ငံရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတူပြောတာက
1: ဒီပါနိုင်ငံရဲ့ပြန်လဲမယ်လို့ဆိုတာဒီရာဇဝတ်မှုကတရုတ်ပြည်ထဲမှာရောအဲ့ဒီရှောက်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမှာရောနှစ်ခုလုံးမှာကရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်မှာပဲလွှဲပေးလို့ရလွှဲပေးတာမျိုးကတော့ရှိတယ်မထင်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားသောပုံမှန်တွေနဲ့တက်ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့တိုက်ရင်တော့ပြောတော့ပေါ့လေ
0: ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကလည်းနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာမြန်မာနယ်မိတ်ဘက်ကိုတိုးပြီးတရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရိုးခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတင်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်လာချိန်မှာမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကနေမီဒီယာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေမဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြတာကိုရှောင်ကျင်မှုကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ
2: ်။မတ်သူဇာလင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။တောတာရှင်များရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး10ဦးမှာ4ဦးကဝင်ငွေလုံးဝမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစည်းအဝေး UNDP နဲ့ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများကြားမဒန်းတူညီမျှရေးနဲ့လုပ်ပိုင်권မြင့်တင်ပေးရေးအဖွဲ့ UN Women တို့ရဲ့ခုနှစ်အစည်းအဝေးခန်းစားအစ်မဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေဟာပြည်내နဲ့တိုင်းအလုံးကအသက်15နှစ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့လူပေါင်း 9,405 ဦးကိုစစ်စစ်ကောက်ခံထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းမတ်တင်းတင်းတွေကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
3: ကုလသမဂ္ဂ UNDP နဲ့ UN Women တို့ရဲ့အခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာအရမြန်မာနိုင်ငံလုံးကအမျိုးသမီးတွေဟာစီးပွားရေးအကျပ်အသည်နဲ့ဝင်ငွေရနေတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီး50နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကဝင်ငွေလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခန့်တန်တဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်မညီမျှမှုတွေပိုဆိုးလာပြီးအမျိုးသမီး10ဦးမှ4ဦးကဝင်ငွေလုံးဝမရှိဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီချက်လက်တွေအားလုံးကပြည်내နှစ်တိုင်းအားလုံးကအသက်15နှစ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့လူပေါင်း 9,405 ဦးကိုစစ်စစ်ကောက်ခံထားတာလို့ဆိုပါတယ်ကုလားဖွဲ့ရဲ့စင်းနေအရာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိခင်တုန်းကအမျိုးသမီး2ဦးမှ2ဦးဟာအလောက်ကင်အခွင့်လန်းတွေတိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့တာပါ။အရင်ကစပါးစိုက်ချိန်ဆိုရင်တော့နှိစားလုပ်ပြီးဝင်ငွေရှိခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းစပါးစိုက်သူနည်းတာနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးလာတာကြောင့်စစ်ရှောက်အမျိုးသမီးတွေဝင်ငွေရရှိမှုနည်းလာတာလို့အဲ့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိပြည်ပခန့်ဒေတာကစစ်ရှောက်အမျိုးသမီးတွေဟာနှိစင်ဝင်ငွေမရှိတော့ဘဲမိသားစုထမင်းဝိုင်းအတွက်ရတဲ့နည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နေစဉ်ဝင်ငွေမရှိဘဲစားဝတ်နေရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတဲ့အပေါ်စကိုင်းအထက်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ရှောက်အမျိုးသမီးတူပြောတာက
4: ကျွန်တော်ချက်လို့ပြောဖို့ဆိုလို့ရှင်လည်းအမျိုးသမီးတွေကဒီကဆရာအဖွေရတယ်ကွန်မီတာတွေစားဖို့တောက်ဖို့တက်ကိုဒီထင်းကိုခေါင်းရွက်နဲ့တောထဲကိုထွက်ခွေရတယ်ထင်းခွေရင်လည်းတောထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အတဆုံးရွက်တို့ကလေးကူတာမှောက်ပေါ့နော်တောထဲကအဲ့လိုမျိုးအရွက်ဒီပိုင်းကခူးခဲ့လို့ရတယ
3: ်ပြည်ပခဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအလောက်ကင်ရရှိမှုဟာ62ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသားတွေကတော့82ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကြောင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး20ရာခိုင်နှုန်းကွာခြားနေတယ်လို့ကုလအစည်းအဝေးခန်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်မုကိစ္စနဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေရပြီးအမျိုးသားတွေထက်နေ့စဉ်အချိန်နဲ့စနီးပါပိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဝင်ဝင်နေလာတဲ့အပေါ်ပြိပခဒေတာမှာကူညီပေးနေတဲ့ဒေါ်နန်းဝါနုပြောတာက
5: တချို့တော့ခုန်ကြီးကြောင်းမှနေတဲ့အမျိုးသမီးများဒီအတူတို့ခကြတော့နဲ့ထွက်ပြီးတော့အလုံးရှာလို့မတက်တော်လို့မလုပ်တဲ့ဟာ
3: လက်ရှိအမျိုးသားလူတော်မှာတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့15ဦးကော်မတီအဖွဲ့ဖွဲ့ထားပြီးအမျိုးသမီးအလုံးလက်မဲ့ပြဿနာနဲ့လောက်ခလာစွာကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမျိုးသားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ကြာသပတေးညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကတူဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမြက်အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ25ရက်ကြာသပတေးညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC Wine တော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီတာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာအားပြင်းငြိမ်းရေးနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခဲ့ပြီးလူ160ကျော်သေဆုံးကြောင်းလောလောဆယ်အတည်ပြုသိထားရပါတယ်

0: We are now declaring a state of emergency as provided for.
1: ရေဘော်အခြေအနေကြီးညာထားတဲ့ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကအခြေအနေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တခါမြန်မာနိုင်ငံမှာ ARD ဘဏ်ရဲ့အကောင့်အချက်အလက်တွေဖောက်ထွင်းခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံကပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ဥတွေတရက်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။

ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအားပြင်းငရင်ကြီးနှစ်ခုမိနစ်ပိုင်းပင်ခြားပြီးဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရမှာကာရာကတ်စ်မြို့တော်နဲ့ပြည်내အတော်များများမှာနေအိမ်တွေအဆောက်အုံတွေအများပြားပျောက်ကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးလူ164ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလောလောဆယ်သိထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုပမာဏကိုပိုသေးသေးချာချာသိလာခြင်းကြာရင်သေဆုံးသူရေအတွက်နောက်ထပ်ပိုတိုးလာဖို့ရှိတယ်လို့ကြွန့်ကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ငရင်လှုပ်ချိန်မှာဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာလူဒုအားလည်းရဖြစ်တာကြောင့်လူအတော်များများအိမ်တွေထဲမှာရှိနေကြပါတယ်။ယာယီသမ္မတဒယ်စီရော်ဒရီဂတ်စ်ကကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေအကြီးကျယ်ဆလုပ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ငရင်ဘေးကယ်ဆယ်မှုတွေအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကအ мян ဆုံးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုလုပ်ပေးမယ်လို့ကတိပြုလိုက်ပါတယ်။ဘာရိန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကအမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုဟာကြီးမားမြန်ဆန်ပြီးထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလည်းဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဥရောပသမ္မတကလည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာအကူအညီပေးဖို့သူတို့ရဲ့ဂျူဒုစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်ကိုအသက်သွင်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေဆက်လွှတ်ပေးဖို့ကန့်လန့်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာစပိန်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ကာရာကတ်စ်မြို့နားမှာရှိတဲ့ဗင်နီဇွဲလားအဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာကြောင့်အခုအခါပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအထောက်ပံ့တွေပို့ဆောင်ရေးမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဟုံးမုစ်ရဲ့လက်ကြားမှာတင်မောတွေဖြတ်သန်းကပေးเสียရမလို့ပဲဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကသူ့ရဲ့ပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုကတိပြုပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများခီးစဉ်အတွင်းဘာရိန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေစဉ်မစ္စတာရူဘီယိုကအမေရိကန်အနေနဲ့အီရန်နဲ့သဘောတူချက်ရဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းဒါပေမဲ့ဘာမှလိုက်ရောပေးဖို့မရှိကြောင်းပြောသွားပါတယ်။ဗျူဟာကြတဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကနေဖြတ်သွားတဲ့တင်မောတွေအပေါ်ဖြတ်တန်းကကောက်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့အီရန်ကအရေးအမွေပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေလက်ကြားနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့အိုမန်နိုင်ငံကတော့ဒီလိုလုပ်ဖို့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အစောပိုင်းကအဲ့ဒီကန်ယူရန်တလျှောက်လမ်းကြောင်းကိုဖော်ပြနေတဲ့မြေပုံတစ်ခုကိုအိုမန်အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်အစိုးရဖွင့်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်တန်စိန်ဈေးဟာစစ်မဖြစ်ခင်ကဈေးအဆင့်ကိုကျသွားခဲ့ပြီး $82ဈေးပေါက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံတွေနဲ့အီရန်ကြားစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းဒီချိန်မှာ Brent ရန်တန်စိန်ဈေးဟာတစ်စီးကိုdollar 110ကျော်အထိတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားရက်ပေါင်း60အဖြစ်ရသဘောတူကြောင်းထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပြီးကြတဲ့ကရန်တန်စိန်ဈေးချက်ချင်းထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့ရန်တန်တင်သမောတွေအခုခါပြန်လည်သွားလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ရန်တန်စိန်ဈေးနှုန်းတွေနောက်ထပ်ကျဆင်းလာနိုင်တယ်လို့ရန်တန်လုပ်ငန်းအကဲခတ်တို့ကခန့်မှန်းပြောနေကြပါတယ်ရှင်။ကင်ညာနိုင်ငံမှာဂျန်စီမျိုးဆက်တင်လူငယ်တွေရဲ့အစိုးရစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုဒုတိယမြောက်နှစ်ပတ်လည်အဖြစ်တနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေရှိနေချိန်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံခြုံရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားပါတယ်။နိုင်ရိုဘီမြို့လည်းနဲ့တခြားမြို့တွေ

ရဲတွေထူးထူးထပ်ထပ်ချထားပြီးအဓိကလမ်းတွေပေါ်မှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေဖွင့်ထားပါတယ်အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအနည်းပါးလောက်ကို2024ခုနှစ်ဆန္ဒပြမှုမှာတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူပါလီမန်အပြင်ဘက်မှာလွမ်းသူပန်းခွေချခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်တုန်းကဗန္ဒာရေးဥပဒေချမ်းကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့လူငယ်တွေဥဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့မှုကနေ

တွေထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ယောဂကုဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသကနေနိုင်ငံတွင်းကတခြားနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်ပကိုထွက်ခွာမယ်ဘယ်သူမဆိုမထွက်ခွာခင်ရက်ပေါင်း27ရက်အပြည့် quarantine ဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Congo Democratic သမ္မတနိုင်ငံကနေပြင်သစ်နိုင်ငံကိုပြန်လာတဲ့ဆရာဝန်တူထံမှာ Ebola ယောဂကုဆက်ခံထားရကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးမှပဲအခုလိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဥရောပဒေသအများစုမှာအပူချိန်မြင့်မားမှုတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတော်များများမှာအပူချိန်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားသလိုလူထုကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာပြည်မကြီးရဲ့၄ပုံ၃ပုံကျော်မှာအမြင့်ဆုံးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးအပူချိန်လွန်ကဲမှုအတွက်အစိုးရကအလုံးလောက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုပြီးလွှတ်တော်မတ်တွေကဆွဆွဲပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအပူချိန်တွေတစ်နှစ်ချာတိုးလာနေပြီးနေ့စဉ်စံချိန်သစ်တင်နေခဲ့ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တော်ရှင်များရှင်ပြည်တွင်းမှာလူအသုံးများတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ARB ဘဏ် AR Bank ရဲ့အကောင့်တွေတဲကအချက်လက်တွေကို Lapsus Group လို့ခေါ်တဲ့နာမည်ကြီး hacker အဖွဲ့ကဖောက်ထွင်းရယူသွားခဲ့ပါတယ်။ဘလို့အချက်လက်တွေပေါက်ကြားသွားတာပါလဲ။ဒီပေါ်တုံးဆွဲသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကဘလို့ရှိပါလဲ။ကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးမှာပါ။
1: ARB ဘဏ်တုံးဆွဲသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကို Lapsus လို့ခေါ်တဲ့ hacker အဖွဲ့ကရရှိထားပြီးဘဏ်ဘက်ကိုလာညှိနှိုင်းဖို့ရှိန်ချောက်ခဲ့တာပါ။ဘဏ်ဘက်ကလာမညှိနှိုင်းရင် dark web လို့ခေါ်တဲ့မသမားသူတွေအသုံးပြုနိုင်တဲ့ website မှာရောက်မယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ AYA ဘဏ်ဟာပြည်တွင်းမှာအသုံးပြုသူများတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဏ်ကိုအသုံးပြုနေသူအရှုကတော့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ hacker အဖွဲ့ဟာအခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအခုလိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုရယူပြီးငွေကြေးရလိုမှုကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာ Internet Project MIPSRS

0: မစနစ်နဲ့တိုက်ရိုက်ရှင်းမထားတဲ့ဖိုင်အဟောင်းတစ်ခုပေါက်ကျခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးဒီပေါက်ကျမှုမှာငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမပါဝင်ရောက်တဲ့၆လော်ဘော်ကအရှက်လက်တချို့သာပါတယ်လို့ဒီကနေ့နေ့လေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုပေါက်ကျမှုမှာ AYA ဘယ်သုံးဆွဲသူတွေရဲ့ဗန်ဒါရေးဆိုင်ရာအရှက်လက်တွေလုံဝဘေကင်းလုံချုံစွာရှိနေတယ်လို့လည်း BBC ကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ပြန်လေးဖြေကြားထားပါတယ်ဖိုင်အဟောင်းပေါက်ကျသွားတာလို့ဗန်ဘက်ကပြောပေမဲ့ဒီပေါက်ကျမှုကဘယ်လောက်ထိဘေကင်းလုံချုံမှုရှိနိုင်မှာပါလဲစီးပွားရေးဆိုင်ရာလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတူပြောတာက
1: ဗီဇာ credit card နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဆိုတော့အခုဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေဒါဆိုရင်တကယ်ထင်းထင်းဘန်ရမယ်ထင်ပါ customer တွေနည်းနည်းထိနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးအခုကလည်းဒါနိုင်ငံခြားထွန်စီခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးအဓိကထားပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့တာမန်ငွေစုတဲ့လူတွေပတ်သက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချက်ကမရှိနိုင်လဲဆိုတော့ data security မရှိဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းညာရင်အငြင်းများနိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့တော့မို့ user တွေအနေနဲ့ကတော့စဉ်းစားရမယ့်ဟာမျိုး
0: ဟက်ကာအဖွဲ့ကတော့ AYA ဘင်ရဲ့အဓိကစနစ်တစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြေလက်တွေအပြင်သုံးစွဲသူတဦးချင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ရေးအခြေလက်တွေပါရယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်
2: သတ်တတ်ရှင်များရှင်တရုတ်နိုင်ငံဟာသူ့နိုင်ငံကိုပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းပြည်တွင်းကနေရောပြည်ပကနေပါပြောဆိုပြုမှုလုပ်ကင်သူမှန်သမျှကိုအေးအေးယူနိုင်တဲ့ဥပဒေတရက်ကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးဒီဥပဒေဟာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာစအသက်ဝင်မှာပါဒီကြောင်းမတ်သူစာလင်းကပြောပြမှာပါ
3: တရုတ်ရဲ့တိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးဥပဒေသိက္ခာနဲ့ပြည်ပရောက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရေးယူဖမ်းဆီးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဥပဒေပုံမှာ63ဟာနိုင်ငံတကာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ကိုက်ညီပြီးဥပဒေကြောင်းအရလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်တရားရေးရာဒုဝန်ကြီးဟူဝေလီကဇွန်လ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရိုက်တာသတင်းဌာနကိုဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ကိုရည်ရွယ်ပြီးလူမျိုးရေးစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့တိုးတက်မှုကိုပျက်စီးစေတဲ့ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးရေးခွဲခြားဖောက်ပြန်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အပြုမျိုးလုပ်တာမျိုးကိုဥပဒေအရတာဝန်ယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအပေါ်တရုတ်ရေးကြွညင်သူတဦးပြောတာကိုလုံခြုံရေးအရအတန်စားထိုးဖတ်ပေးထားပါတယ
4: ်တရုတ်ပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပြင်ပကနေလုံနေတဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုတရားစွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဒီဥပဒေကဖန်တီးပေးလိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီဥပဒေရဲ့ပုံပြီးကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုကတရုတ်ပြည်တွင်းမှာပိုကြီးပါတယ
3: ်တရုတ်ဆိုရဟာတိုင်းသားလူနည်းစု55စုအကြာတခုတည်းသောအမျိုးသားရေးလက္ခဏာဖန်တီးဖို့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လမှာဒီဥပဒေကိုတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာကျင်းပမယ်ပညာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့သွားခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့မြမအရေးလေ့လာသူ ISP မြမရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာကိုမင်းစင်ကိုတရုတ်ဘက်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကကြားပြန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လည်မှုတွေနဲ့ရာသွေးကိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကဖမ်းဝန်းရမ်းထုတ်ထားခဲ့တဲ့ကိုကန့်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးပေဆောက်ချိန်ပါဝင်ခေါင်းဆောင်10ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးတရုတ်အစိုးရကိုပြန်လွှဲပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တရုတ်တောင်းဆိုမှုကြောင့်တခြားနိုင်ငံကဖမ်းဆီးပြီးတရုတ်စီကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိပါသလားတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လေလာစောင့်ကြည့်သူတဦးပြောတာက
5: ဒီကနိုင်ငံရဲ့ပြန်လွှဲခွင့်လို့ဆိုတာဒီရာဇဝတ်မှုကတရုတ်ပြည်တွင်းမှာရောအဲ့ဒီရှောင်းနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေမှာရောနှစ်ခုလုံးမှာကရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြစ်မှုကိုကျူးလွန်မှာပဲလွှဲပြေးလို့ရလွှဲပြေးတာမျိုးကတော့ရှိနေမှာမထင်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားသောပုံမှန်တွေနဲ့တက်ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့တိုက်ရင်တော့ပြောတော့ပေါ့လေ
3: ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကလည်းနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာမြန်မာနယ်မိဘက်ကိုတိုးပြီးတရုတ်ဘက်ကခြံစည်းရိုးခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတင်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်လာချိန်မှာမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီကနေမီဒီယာတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေမဲ့သတင်းတွေရေးသားဖော်ပြတာကိုရှောင်ကျင်ဖို့ကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ
2: ်။မတ်သူစာလင်းသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။တော်တော်ရှင်များရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး10ဦးမှာ4ဦးကဝင်ငွေလုံးဝမရှိဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP နဲ့ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများကြားမှတန်းတူညီမျှရေးနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မြင့်တင်ပေးရေးအဖွဲ့ UN Women ရဲ့ခုနှစ်အစီရင်ခံစာအသစ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေဟာပြည်내နဲ့တိုင်းအလုံးကအသက်15နှစ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့လူပေါင်း9405ဦးကိုစစ်စစ်ကောက်ခံထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီအကြောင်းမတ်တင်းတင်းတွေကစူးစီးပြောပြမှာပါ။
4: ကုလသမဂ္ဂ UNDP နဲ့ UN Women တို့ရဲ့အခုနှစ်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံလုံးကအမျိုးသမီးတွေဟာစီးပွားရေးအကျပ်အသည်နဲ့ဝင်ငွေရနေတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီး50နှစ်ရာခိုင်နှုန်းကဝင်ငွေလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခန့်ဒဏ်သင့်စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့်မညီမျှမှုတွေပိုဆိုးလာပြီးအမျိုးသမီး10ဦးမှ4ဦးကဝင်ငွေလုံးဝမရှိဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒီချက်လက်တွေအားလုံးကပြည်내နှစ်တိုင်းအားလုံးကအသက်15နှစ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့လူပေါင်း9405ဦးကိုစစ်စစ်ကောက်ခံထားတာလို့ဆိုပါတယ် ကူလာဖွဲ့ရဲ့စင်းနေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်တုန်းကအမျိုးသမီးနှစ်ဦးမှတဦးဟာအလောက်ကင်ခွင့်လန်းတွေတိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့တာပါအရင်ကစပါးစိုက်ချိန်ဆိုရင်တော့နေစားလုပ်ပြီးဝင်ငွေရှိခဲ့ပြီမဲ့အခုနောက်ပိုင်းစပါးစိုက်သူနဲလာနဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးလာတာကြောင့်ဆစ်ဆောင်မျိုးသမီးတွေဝင်ငွေရရှိမှုနဲလာလာလို့အဲ့ဒီဒေတာမှနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်လက

0: ဆစ်ချောင်မျိုးသမီးတွေဟာနေစဉ်ဝင်ငွေမရှိတော့ဘဲမိသားစုသမီးဝိုင်းအတွက်ရတဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်နေစဉ်ဝင်ငွေမရှိဘဲစားဝတ်နေရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေတဲ့အပေါ်စကိုင်းအထက်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဆစ်ချောင်မျိုးသမီးတူပြောတာက
1: ကျွန်တော်ပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျိုးသမီးရဒီကဆရာအဖွေရတယ်ကိုမိသားစုရဲ့စားဝတ်တောက်မှုတက်ကိုဒီချင်းကိုခေါင်းရွက်နဲ့တော်တဲ့ကိုထွက်ခွေရတယ်ချင်းခွေရင်နဲ့တော်တဲ့မှာတွေ့ကြတဲ့အပြစ်ဆုံးရတို့ကလေးကူတာမှောက်ပေါ့နော်တော်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအရွက်ဒီပါညာခူးခဲ့လို့ရတယ
0: ်ပြိပခဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအလုတ်ကင်ရရှိမှုဟာ60နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးအမျိုးသားတွေကတော့80နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကြောင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး90ရာခိုင်နှုန်းကွာခြားနေတယ်လို့ကုလအစိုးရခန်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်မှုကိစ္စနဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုလုတ်ကင်နေရပြီးအမျိုးသားတွေထက်နေ့စဉ်အချိန်နှစနီးပါးပိုအသုံးပြုနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးတွေဝင်ငွေနည်းလာတဲ့အပေါ်ပြိပခဒေသမှာကူညီပေးနေတဲ့ဒေါ်နန်းဝါနုပြောတာက
2: အချို့တော့ခုန်ကြီးကြောင်းမှနေတဲ့အမျိုးသမီးများဒီအတူတို့ခကြတော့အနေထွက်ပြီးတော့အလုံးရှာလို့မတက်တော်လို့မလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော
0: ်လက်ရှိအမျိုးသားလွတ်တော်မှာတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့15ဦးကော်မတီအဖွဲ့ဖွဲ့ထားပြီးအမျိုးသမီးအလုံးလက်မဲ့ပြည်ထနာနဲ့လောက်ခလာစာကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောပါတယ်
3: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10535တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ကြာသပတေးညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။